0: ɛ ɛtsɔsi do ele mi do fi na ɛdɛ boa bɔndɔ e o ŋku do tagba mɛ o ŋku ka do ko de bu na dɔ e o de nye ko mɔ fi ye tɔnti yɔ nu e jɔ bɔ mi ma yi koe a dekun de o ɛ do alɔ wuliwuli do alɔ wuliwuli de tɛ fi de ŋu amɔ de do diɔ nu e ma ba bɔnɔ na dɔn e mina dɔn e gbɔ fi ye mina dɔn e gbɔ ya yɔ ne yi gbe nu ko e mi tɔn. Bɛɛ do di dɔ ye dɔ nu koe de ye e do azɔ mɛna bɛ blo kɔntra la nu e ma blo kpe ya o de axɔ de do fine bɔ we nu e kpɔ e na su axɔ ye ne e ma mɔnukun tɛ mɛ ya eyi nɔ koe do kpɔ ɛdo nu ye ba blo su tan tɔn.
1: Sunwe sunwe ne kpo yɔ asukɛtɔ.
0: Asukɛtɔ nu mɛ yɔ do we ma wɛ blo bo talɔ mɛ bɔn nɔ mɔ ya dzi bɛɛ dɔ ye yɔ bɔn dɔ ye yɔ ni yi gbe bɔ fi yɔ na sa xɔ. Amo fi ye de fi de nye kpe kpo jena yi. Bo nu nu debu de ani tomi gbon ye mi la na don gbon. Mi ku ka do jere na do mi ku na ko de na do we o. Ni yi gbe nu mi kpo bu nu fi ye mi ton kpo mi kpo ni we. Be do mi na ta lo we ma me. Ndo ye ni se we ti ami non mi bo.
1: Mi de so won.
0: Bo se we ma mi bo. Lo se we ma. Bo da lo we ma me. Bo won la. A ho na bi ye kpo aji yo ye don mi. Bo no eyan. Nu ko je te yo. Na se ko yo do ye. Ekun do ko de bo. Fite da fi yawe ka ka no ewa hugo bi. Bo wa do keche keche asone.
1: Asone.
0: E si do ko nu mi ya. E pon mi le pon do da fi yawe do gbeme do itewu. De ko ngbe yo. Ndo e o. E jolo mi ya. A do yi jemi na yi. Wo e lele bo do mo yo. Nye kpo fi che kpo me wole mi no ya fi. O te kpo. Bo da yo na mi o kho. Gbere gbe don si wa ya mi a do ho ka zan ku. O do yi. Mo lo fi che kpo no so lo do jitan. Be lo amo afi kpo no kwa.
1: E no bi
0: mi no he. Mi ra mo do ka bla. Mi no afi ya ka ba mo wa ze mi. Mi no afi ya ka ba mo wa ze mi no nu de. Vi tse na mɔ bo zan do gɔnti yɔ ehan fi ka wa bo su ɛ na da su. E ka ko igbe ɔndɔ e o dzro mi an ba do ani ma su do fi bɔnu.
1: Ma nɔ kpɔ. Mi mɔ mi de do fi.
0: Fi yɛ tɔn da su wa mɛ. E dzi fi ya mɛ e mɔ nde ya mɛ. Si wo nu e wa bo dze tɔn yɔ. Nu ko wa tɔn. Bo do ko ɛsɛ do mi yɛ bɔ. Mɛ bi nɔ mɔ dɔ nu tse yɔ.
1: Eyi ko eko ɛ do bo gosi fi yɔ. Ko eko nu kɔn ko ekpanu kɔn tɔn nɛ ko ta tɔn nɛ.
0: Ene.
1: Bɛ ka o da su
0: wa. O da su wa. Wo de blo mo yo bo mi blo ne le wa ye yo fi che de sunu do mi ro mama ma do chere wo me ma to ho ho me do ho tete ene mi amon kun ja mama o e mi je ho gun yi jiro fi yo e na fa mi de ma ka se hu no fi a fi te mi kana no wo ene we so do ha ye tete bo mi se pe ta ene o de yen pe po chiche kaka bo se pe ta ene o e na mi pe bodo mi chire yen ni pla fi che bo wai bo yi gbe ni o bo si ye we ma ni onu ye no e jiro ye ye wa mi a ho su ko me bo nu ma yi si ye we ma nu ye ro ton kun gbe re na sa ho on wa ko ko fi che ko e n ka wa fi ye yo mo alele bo sa nu e na si sale do toton e ton lo yan la bo yen le su pe to me ti o ma do nu mi a ye lo aso wa to eyin wa sa ne be pe ko e tonu bo nso ko e ton se se do yi fi che pe yen ko e ne mi ro fi di mo no mo mi o yin ro no mo e ndo no fi ana mo keke fi kun to na yi gbe na
1: yi gbe na
0: e pon tenu mi wo bon ja kan bi mi me ro ku ogun to ton le do no inu mo nu po waji
1: mi na yi da su e mi do bo ka ije bonu so waji o to
0: ana ho se do usa
1: e ro to di kanji
0: usa e da chenu me e da chenu e kakaka ara toji ya
1: e ro toji
0: e ra toji nko ton no je do tonu po a mi me ro yesa mi me ro yo voto me mi me ro ku ogudo ayun vovo to me mi dia wewe to me mi dia kokoro chono to me mi dia fi de tewe mi de nu mo ko ton no je nu mo ko ton no je na we ro di do we do fi mi ton yo nu fi egbe ton le mi kekle
1: ye ti yo togudo no fi nu ye egbe tin
0: mi ko eto gudo ahun e jije yin bo to de subo ni me e wuli ala wo go si fi aha no ero jije de me le yo e su po lo bo gege

0: agbe to me ho eku to me wi gbe dinu yo
1: FM 104.3 akoran wekete to paton sin piru to e do propo mi ton le mi debo me levo kan de khihu e sin pe bo to do propo mi ton le kaka do mi maro khwe sin mi ton le gbe a mi to pe nu do propo mi me e ko do nu safide mi me e ko do kho mi ton me abi mi me e do ye ten fide chubo karo to do khoro nu ekete to paton kan ko le ko ton me tin e o mi to pe nu mi kaka bro mi ko fo se bo de kon ma mi ta mi ton po mi pokoro fi mi le na wo yo e wo do mo ji ton bo na pra mi to ro mi wa le ko ton koli bo mi ale fo so ai mi ton to nu de le ji bo nu kon yi na si ko tinu do popo mi ton le to mi to pe nu mi kaka ma mi ta ti o po yin pokoro fi bo na do do nu ma mi ta
2: mi kudo le hwe nu
1: o mi ko abo
2: mi kudo to zo bo kudo azo wan to vile
1: ganji
2: nkan me na me eyan do gbe o to do nto le bi bo do gbe me do khoyo bo do gbe azo wa to le bo do na me na si e bo nu kan yi na yin eto
1: amen
2: ngare do gbe ma mi ta le po papi to le po e si an fo wa zero tero fi o tra la o ma mi ta mi ton o dagia mi na do gbe ni bo nu na me ni le si e u gan mo
1: ena chenu mi kaka
2: do nu me bi sese
1: ene mi na do mi le ke si to ro
2: eh yin o yo mi lo andrea basimba donc o mamita gbeta le me we ni
1: kanji
2: ene donc no gbe to me bi sese
1: ene
2: mo ro mi ni ku do le ewe nu
1: le we nu en ku na ena chenu mi kaka.

Erebe che to patro mi to ko to mi sia mon ko to mi na to do meji mi ko ron wo fi titi ngbe to be ki kle do meji eno santion mi na te kon lo nai o plon da gbe mi na te kon lo nai no e do no e ji lo e ha mi to mo nai bo mi tun le yo e kan yi ne pe pe pe ya e o di fo kale che ji bla vo yi lo nu yen to di di ko do meji ni dia ma se fon gbe ri abona wa se un ma so ha ji lo do meji no ne atin gba o do ko do meji mi ku mo to nu ne wo amo e ka tin yo hun e mi to pe bo ko fo lo nu keke keke tin ba yi ha mi to no mo do meji mi de la wa ko yon nuyo bi kwi bon je ko vo e mi se je mi no jijon de de vokatin lo kale gbon po wo e se bravo e wa se yasi yan tin gba bi se joro doji ti bo de na si gbon to wo yin e yin te ngbe juo nu gbo di mi ko tun gbe yo do po je na yin adin gbo si za la nabi ba mi de amonu ko do po ke je na yin o toro mi to mi na toro meji ndende tin bo ko de o do bi si ami o an kan bi o fi de do meji ne ka gbo ko de so mo aji e ro tan tan ta bo no meji ma chi bo le ya de no tin ya nto pe ro ko mi to bo mi tre ko le wa lo na no ko e ho me tin bo na ji no e no santi yo e te wo mi na ka de we mi na toro meji e ra so do te lo na ko le ro ko mi to bo mi na tun lo na tun lo meji e ko e no gbe mi ja e ho me yo e re si a toro mi to mi ho asan wo e ri si we